0: Xa sabemos que sustituirá a Elena Candia como vicepresidenta do Parlamento Galego. A popular Raquel Arias ocupará o cargo que deixou vacante agora alcaldesa de Lugo e incompatible mante la actividade parlamentaria co cargo de rexedora. En Vigo, hoxe se reúne en BNG e Partido Popular para negociar a convocatoria dun pleno extraordinario no que Abel Caballero dea explicacións públicas sobre o caso Saltamontes e a imputación da súa concelleira de Seguridade por homicidio imprudente. O seu voceiro, o voceiro nacionalista Xavier Pérez Igrexas, pedirá tamén crear unha comisión de investigación polo accidente que lle custou a vida a un mozo nas festas de Matamá hai 2 anos.
1: De cara a activarmos de maneira conxunta o mecanismo regulamentario que permita convocar un pleno extraordinario para que o alcalde non siga fuxindo deste caso absolutamente grave, deste caso que merece de explicacións, que merece dun goberno que dé a cara diante da cidadanía.
0: E a sorte está votada para elixir o mellor cociñeiro galego do 2026. Establecementos de Guitiriz, Melide, Marín, Pontevedra e Ferrol foron seleccionados por un xurado profesional para localizar os talentos máis prometedores entre os locais con menos de 3 anos de traxectoria. Un dos candidatos é Álex Bacelo de Ferrol, que ten algo curioso. Os galardóns concorren tanto él como cociñeiro como a súa parella Mar Lago, encargada da repostería.
2: Creo que somos la primera vez que hai unha pareja nominada, creo que, si non me equivoco, no te lo sé decir a ciencia cierta, pero no me suena así ahora de memoria, haciendo memoria de anteriores ediciones, que haya una pareja nominada. Nosotros, bueno, como ya sabéis, en Bacelo hacemos todo a la mitad, entonces yo creo que lo más lógico es eso, pues que vayamos los dos a todos sitios, porque Bacelo somos dos.
0: Os 5 equipos finalistas cociñarán en directo ante o público o 26 de maio en Vigo, nunha gala na que se desvelará o nome do gañador. Ata onde puido votar o público, cuxa opinión terá o mesmo peso da valoración do xurado especializado. E nos deportes, foi unha grande fin de semana para os equipos galegos. Santi Peón, bos días.
3: Sen ninguna dúbida, non é que tal, moi bos días. E iso é polo empate do Celta 1 en San Mamés para certificar praza europea por 2º ano consecutivo. Só queda esperar na derradeira xornada para decidir se disputará o equipo de Claudio Giraldez Europa League ou Conference a vindeira temporada, e tamén polo resultado do Depor, que foi quen de remontar para gañar ante o Andorra en Riazor 2-1, e que deste xeito podería voltar á primeira división se gaña en Valladolid a vindeira fin de semana. Na primeira federación, de cara á derradeira xornada, a da próxima fin de semana, queda por decidir principalmente se é segundo Celta Fortuna, se o Pontevedra o ten praza de playoff, e se o Ourense Clube de Fútbol é quen de agadala permanencia. Ademais de que Galicia voltará a ter 3 equipos na máxima categoría do baloncesto nacional feminino tras o ascenso do Celta na súa fase de ascenso, e por suposto salientamos a mellor xeira do que vai de temporada na Liga CB, co terceiro triunfo consecutivo obtido polo Breogán esta fin de semana.
0: E o rei emérito abandonou Sanxenxo tras a visita da infanta Elena e a súa neta Victoria Federica. Juan Carlos I abandonou a localidade cunha nova victoria do Bribón na terceira serie do Trofeo Xacobeo. Ademais, a Tobenres celébrase a Semana da Administración Aberta. A Xunta convida a cidadanía a coñecer o funcionamento do goberno con visitas, charlas, xornadas e webinarios. Escoita Herrera en COPE, seguimos contando o que che interesa con Carlos Herrera.
4: Estás escuchando
5: COPE Coruña
4: 96.9 y 99.9 FM.
6: La inspiración nos sorprende. Cuando creemos que lo hemos visto todo, sucede algo único que hace realidad lo imaginado. Días singulares, Auga de Parada. Una serie de piezas únicas a precios muy singulares. Descúbrelas del 20 de abril al 20 de mayo en Oleiros, San Andrés o Santa Catalina. Auga de Parada. Espacios singulares.
7: Esta primavera mejora tu sonrisa con precisión médica en Maex Ferreras. Resultados naturales que podrás ver antes de iniciar tu tratamiento de estética dental. Reserva tu cita en maexdental.com o llamando al 981-91-5733.
5: Escuchas COPE.
8: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
9: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar y empiezas a escuchar más? ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
10: 99, dos gafas de marca por solo.